0: Boyoro nyetala o laɲini ye yasa ka yira ko hali n'u mago bɛ jamana marabagaw ka dɛmɛ na duguden bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fa sunsunba Keyita b'o fɔ an ye ale bi bɔ jugun
1: an tɛ sen k'an sigi ka guvɛrnɛman kɔnɔ ko guvɛrnɛman ka nin bɛɛ kan ɲɛ an yɛrɛ bɛ maliden de ye an bɛ do de kɛ bon karisa n ka denw ka baara a fɔlɔ tɛ nin ɲa laban kana tɛ kɛ nin ɲɛ ko caman kɔni bɛ sila la an bɛ min laɲini karisa problɛmu an fɔlɔfɔlɔ o b'an ka sila de an ka silaban nin ka bɔ kita ka si karisa donk kɔni y'a kɛ karisa n ka maliyɛn fɛn fɛn n'a bɛ ɔrɔpu kɔnɔ faransi kɔnɔ yan an ka laɲini dɔ an bɛɛ ladelen ka de an k'an bolo di ɲɔgɔn ma
0: o kama u farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi ko association pour le développement du cercle de sofeto ko ɲɛmaya di seku magasa ma u bi kunbɛnw ni ɲɛnajɛw kɛ mun hukumu kɔnɔ bɛɛ bi wari dɔ sara yaasa ka dɛmɛw kɛ u ka duguw ye ɲina y'a san saba ye
2: an be nana wari ɲini de la mɛ an y'a jitiminɛ k'a fɔ an kelen kelen ka wari ɲininen ka taa n'a ye a nafa ka dɔgɔn donk an y'a jitiminɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an be se ka baarabaw kun ta ɲɔgɔn fɛ cogo min pur ke an be se ka mali an ka somɔgɔ dɛmɛ mali la cogo min ekolisoko b'o la dɔgɔtɔrɔsoko b'o la sirako b'o la fɛn caaman b'a la an mɛm ta an ka denmisɛnu an be se k'u ka siniyasigi prepare cogo min ka karata tabiyaw ni karata tasiraw ni karata bonyasiraw olu yɛrɛw la kuwa donk asociasiɔn kun y'o dɛ
0: o ti taa fɛɛrɛw kɔ
2: fɛɛrɛ nuna a fɛn ka ca min ye dɔgɔtɔrɔsoko ye an ye dɛmɛ lase an ka centre de santé minnu bɛ duguw la ekolisow fana an be kaye ni biki ni matériɛl san ka taa di ekolidenw ma parce que an b'a dɔn denfa candelɛv caaman be ye moyɛn t'u bolo ka kaye san ka biki san ka fɛnw san donk an b'olu san ka taa n'a ye ka taa di ekolidenw ma laɲini ye min ye an ni faamaw ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ani asociasiɔn wɛrɛw pour ke an b'o de fɔ bamanankan na ko ni kɔnɔ dila de bɛ bi fɔ weleweledaka min bɛ n bolo o ye maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ fasoden ɲumanya warisara dɔrɔn tɛ kuwa fasoden ɲumanya ye k'i tɛ siri don o don ka faso lajɛ i ka du kɔnɔ i ka dugu kɔnɔ i ka komuni kɔnɔ i ka sirikili la i ka rejiɔn na i be se ka mun ɲɛ faso ye donk olu ye kɛ faso k'a di ma e de k'a dila jɛtiminɛ i be se ka mun e be se ka mun ɲɛ faso ye
0: ji yele kɛnɛyaso ka fara sira ɲuman kan duguw ni ɲɔgɔn cɛ o ye degunba ye mali jamana maraw caaman na o sabula dugu nunu denw mana kɛ diɲɛ fan o fan u tɛ ɲina u faso kɔ nga kɛrɛnkɛrɛnniya la jɛkulu association pour le développement du cercle de sofeto o dɛmɛ bɛ se dugu joli la sunsunba Keyita b'o fɔ an ye
1: karata bɛ ci komin de ye donk jugun ɲakanɛ sofeto jemukuraba dindanko kurunenkoto
0: o bɛna ta ni laɲini ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsinw bɔ duguw ma maa si tɛ fɛ ka to kɔ o b'a yira ko tunga degun n'a gɛlɛyaw kɔfɛ taamadenw jɔda babi u ka jamanaw n'u bɔ duguw ka ɲɛta la
3: sira ɲanbele ka laseliba ka bɔ paris france jamana kɔnɔ sisan aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumana senegal marabaga jɛnkulu kura de kan aw fɛlaw musa alu kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan
4: gouvernement kura in sigili ko tɛ ministre kura in ko tɛ min y'a gɛlɛma ye ni senegaldenw be sigilen k'u kɔnɔ o de la musuman sonko hakilina ye min y'a kɛ senegaldenw tilancɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔfɛ bi wala foyi hakilina in de ka la baara senegal kɔnɔ nafa bo o de la n'aw kɔni b'a fɛ senegal politiki ka basigi u k'u la fanga tɔ kɛ basigi kɔnɔ kan k'o de kɛ
5: ka sɛnsɛn ka ɲɛsin wasabulon cili ma sisan kɔnɔ o be ka dangɛnɛmaya sabu ɲɔgɔn samasama min daminɛlen filɛ yen n'a fɔra ko pasefu ko o ma sɔn ka tali kɛ marabaga jɛkulu kura la o b'a yiranw na tigitigiti k'a fɔ ko wasabulon kɔnɔ ko marabaga jɛkulu kura ko wasadenw tɛna sɔn ka fosi ma donk fosi ma tɛna to jamanatigi ɲɛ sa fɔ ka wasabulon ci o bɛ b'a yiranw na tigitigi k'a fɔ ko ni maa fila tun ma labɛn walasa ka senegali mara
6: osman sonkola minisiri bonda fɛn o fɛn min yɛna ka sigi jɔmaye la presidan minisiri tɔmɔ kɔnɔ mo ne pastɛf ma sɔn ma o de y'a tɛna usman sonko taara ani jɔmaye ye ɲɔɔ ye k'a yirala ko jɔmaye i min yɛrɛ lasigi kan t'i bolo bi dutigi min y'a don ne kan t'a bolo o de jɔmaye ye kuma kan t'a bolo jamana mara fɛrɛ t'a bolo parsike a bɛrɔ na bi a ye kɔlɔlɔ min ta pour ke janfa siri o janfa de kɛrila a yɛrɛ kan
7: usman sonko be baara kɛra ni senegaldenw ka kuma le ye basiri jɔmaye fa de ale be baara kɛra ni faransi ka kuma le ye mɛ o be basiri jɔmaye fa negɛra le ye a bila senegaliyɛnw na senegaliyɛnw be mɔgɔ min fɛ o ye usman sonko le o dogonti mɔgɔ si a ye ansamble ci o o bena taa votera le n'o taara votera o ansamble kelen nu bena tila ka gaɲe parsike usman sonko nunu ye kampaɲe bateni kam ye fo basiri jɔmaye fa ka sɔn n'o kuma le ye i tɛ se ka taa jamana wɛrɛ ka kodu mana ka na k'i bena na aplike senegal senegaliyɛw t'olu fɛ olo ye makisal ka fanga tiɲɛ
8: usman sonko a kana to revolution ko ni panafricain ko ni maɲi tɛ kuma fu fɔ a ka baara jɔn kɛ senegal ɲɛ ni panafricain ye a ka san fila kɛ premier ministriya la a ka baara jɔn kɛ afrike ɲɛ ni revolution ye a ka mun kɛ afrike ni bon an ye wele ma fana la mito ale ka san fila min kɛ premier ministriya la a ka kan ka lɔn n'ale kɛra mansa de n'a de baara kɛ ou bien n'a tɛ baara kɛ
9: ni mɔ fila

0: A man nɔgɔ hali dɔɔni musow bolo, ka sababu kɛ u bɛ dimi min sɔrɔ a la, u bɛ sɛgɛn min sɔrɔ a la, ani u bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ a la, o b'a jira k'a fɔ ko fɛn nɔgɔn tɛ. A ka kan an k'u dɛmɛ walasa u ka nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen latɛmɛ nɔgɔya la.
1: Lamɛnbagaw hakilinaw, sisan Jelika Traore, i ni bogotiginiw caman bɛ baro kɛ, i bɛ kunnafonidiw caman kɛ, e yɛrɛ bolo u ka gɛlɛyaw ye jumɛn ye kalo labɔ sanuyaliko la?
2: I b'a sɔrɔ u ka degun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye kumabaliya ye. U n'u bangebaaw tɛ kuma ɲɔgɔn ye min kɛ, o ye degun belebele ye. Sabu i b'a ta ka jateminɛ bi, bogotiginin caman b'u ka laada fɔlɔ ye u san 10, san 11 ka yɛlɛ. Bon mɔgɔ min tɛ kunnafoniya sɔrɔ o kan, ni a balila k'a tigi sɔrɔ, a ja bɛ tigɛ. A bɛ kɛ sababu ye a b'a tigi tɔɔrɔ, a tɛna se ka fɛn faamu. Dɔw yɛrɛ bɛ kasi, dɔw n'a kɛra u la ekɔli la, u bɛ bɔ ekɔli la sɔnni u ka segin ka t'o ekɔli kelen na, a bɛ gɛlɛya. Surtout n'u tɔɲɔgɔnw yɛlɛl'u la. Donc an b'a faamuya k'a fɔ o ye gɛlɛya belebele u kan nin wagati in na.
1: Yala finikolo min bɛ don musolakaw fɛ kalo labɔ waati, n'an k'o ma ko koton, o ni a ɲɔgɔnna caman, yala olu sɔrɔ ka di musolakaw fɛ nin waati in na wa?
2: Bɛɛ tɛ se ka o suturalikɛla ninnu sɔrɔ. Sabu n'i y'a ta ka jateminɛ, mɔgɔw bɛ dɔ san n'u o bɛ fili. Donc olu bolo o wari ka ca. Sabu ni dɔw ka basi bɔnta ka ca, ni u y'o kelen san o t'a bɔ fo ka taa fila san. Donc o fana ye degun belebele u da la.
1: Aw ka kunnafonidi ninnu kɔnɔna la, aw bɛ fɛɛrɛ caman fɔ musolakaw ye u sanuya ko ɲuman kama. Yala aw da bɛ se bana dɔw ma? Ni sanuya ma kɛ ka ɲɛ, a bɛ se ka bana dɔw lase u ma. Yala aw da bɛ se olu fana ma wa?
2: Kosɛbɛ, an da bɛ se o bana ninnu ma ka caya. O bana ninnu na u bɛ se ka infection sɔrɔ. Donc o infection ninnu sɔrɔli caman n'u ma i y'a fɔ cogo min na saniya matarafa ka ɲa, sabu u t'a dɔn u kan k'u yɛrɛ falen wagati min na. A fɛn saniyakɛla ninnu, a saniya kan ka matarafa cogo min na. Donc u bɛ se ka infection ninnu sɔrɔ. N'o infection ninnu fana nana juguya, a bɛ se ka kɛ bana wɛrɛ y'u la ka taga a fɛ. Sɔnni infection yɛrɛ cɛ, i b'a sɔrɔ hali kɔnɔdimi ni fɛn minnu fana bɛ yen n'u ma jɛya matarafa ka ɲa, kɔnɔdimi gɛlɛn ni fɛn minnu bɛ na, a caman i b'a sɔrɔ mikɔrɔbu ni bakteriw bɛ ka kɔmanse ka fanga ta u fari la. Donc o bɛɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ ye ni bogotiginin ma a ka laada wagati i ma jɛya matarafa, o bɛɛ bɛ na ni degun fana ye.
1: Aw ka kunnafonidi baaraw kɛrɛfɛ, kuma dɔ la an b'a ye k'a fɔ aw bɛ yala ka se ka sanuyali kɛ minɛnw, n'o ye serviettiw ye ani an ka finikolon ninnu, aw bɛ yala k'o di denmisɛnnin dɔw ma. Yala o baara ninnu kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko dɛmɛbagaw de bɛ aw la ka se ka olu kɛ wa?
2: Bon an bɛ serviette minnu di dɛmɛbaga ye an ka o serviette kun fɔlɔ yɛrɛ ko o dilanni nɔgɔya an bolo, o ye UNFPA ye. Donc olu kun ye fɔn dɔ d'a ma an ka se ka o serviette dilan. O serviette dilanna, tiɲɛ yɛrɛ la a serviette ɲana, sabu mɔgɔw ye a bɛɛ san ka ban, mɛ depi o kɔfɛ an ma se ka dɔ wɛrɛw san. Nka n'an bɛ kuma dɔ la ta baro ninnu na, an bɛ gɛrɛ cakɛdaw la, n'o ye ONG ye, baɲumankɛtɔ minnu fana bɛ yen, an bɛ gɛrɛ olu la. N'a y'a sɔrɔ ni serviette dɔw bɛ olu yɛrɛ bolo u fɛ yen, u b'o dɔ d'a ma, an bɛ taga. Sabu laɲini ye kelen pe de, cogo min na bogotiginiw ni musow bɛ se ka nin wagati tɛmɛ damu ni lafiya la. Donc an bɛ taa ni serviette ninnu, an b'a di olu ma fufalaki.
1: E yɛrɛ bolo mun yɛrɛ de kan ka kɛ walasa ka maloya bɔ kalo labɔ kow la?
2: Fɔlɔfɔlɔ an ka jamana ɲɛmaw kan ka lajɛ, hali n'an ka baarakɛyɔrɔ minisiriso min bɛnnen don kɛnɛya ta sira fɛ, olu ka se ka moyen sugu bɛɛ ɲini, ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ. Cogo min na a kɛra ekɔli ye, baarayɔrɔw fɛnɛ a kɛra baarayɔrɔ ye, bogotiginiw hali kare kɔnɔnaw la fɛn dɔ ka sigi, hali ni mɔgɔw de bɛ bila kunna, mɔgɔw ka se ka ni serviette ninnu sɔrɔ fufalaki. Ekɔlisow ka se ka yɔrɔ dɔ kɛ ekɔli la, ni bogotiginiw ka laada nana ekɔli la, u ka se ka ni serviette ninnu sɔrɔ ka sɔrɔ u ma wari bɔ. Musow fɛnɛ minnu bɛ hali kare kɔnɔna la n'a cunni, ka fɛn dɔw ka bila, hali ni mɔgɔw bɛ a kɔlɔsi, u ka se ka serviette ninnu sɔrɔ. A filanan fɛnɛ min ye, an ka bila hakili la fɛnɛ ka fɔ sensibilisation an kan ka taa mɔgɔw yɔrɔ halisa, ka a yira mɔgɔw la ka fɔ nin ko ninnu kuma tɛ maloyala ko ye. Sabu n'an y'a kɛ maloyala ko ye, o de bɛ na ni kunnafoni dibaliya in ye denw ni mansaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sante fɛnɛ la, dɔgɔtɔrɔso ninnu na, mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka bila ye sifinw kama. Sabu kuma dɔ la an sifinw bɛ ban ka taa dɔgɔtɔrɔso la, i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa bila bɛn ni i ba filan dɔ ye, i bɛ maloya ka kuma dɔw fɔ a ye. Walima dɔw yɛrɛ ni formation ɲɛnama t'u la, n'i taara e fitinin e bɛ na nin kuma de fɔ. O hokumu kɔnɔna la, pourquoi pas yɛrɛ ka kalo labɔ k'a don an ka ekɔli la. Depi ekɔli la an bɛ matière tɔw kɛ cogo min na, i n'a fɔ biologie ninnu, pourquoi pas ka a don o kɔnɔ, ka to ka a ɲɛfɔ, ka a fɛsɛfɛsɛ, ka walawala, pour que cɛw o muso bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la depuis u ka dɔgɔ. Ne yɛrɛ fɛ o y'a solution ye.
1: Oui, fere nyumay. Aywa, sisa Angelika Traore, kabi El Protect yere ye aka bara damne, ye jabi nyumaw juma ule soro bara ina, kaba damne kase bima?
2: Ni jabi nyumaw muno soro bara ina, kabi adamne tumafuka na se bima, oye pasi biyere maliko no nigo ko kalulabo, chamami akilibe jigi El Protect ila, uba ira ka fo chenye le la, anga bara mindu, anga

0: bon mɔgɔ min tɛ kunnafoniya sɔrɔ o kan ni a balila k'a tigi sɔrɔ a ja bɛ tigɛ a bɛ kɛ sababu ye a b'a tigi tɔɔrɔ a tɛna se ka fɛn faamu dɔw yɛrɛ bɛ kasi dɔw n'a kɛra u la ekɔli la u bɛ bɔ ekɔli la sɔni u ka segin ka t'o ekɔli kelen na a bɛ gɛlɛya surtout n'u tɔɲɔgɔnw yɛlɛl'u la donc an b'a faamuya k'a fɔ o ye gɛlɛya belebele u kan nin wagati in na
1: yala finikolon min bɛ don musolakaw fɛ kalolabɔ waati n'an k'o ma ko koton o ni a ɲɔgɔnna caman yala olu sɔrɔ ka di musolakaw fɛ nin waati in na wa
0: bɛɛ tɛ se ka o suturalikɛla ninnu sɔrɔ sabu n'i y'a ta ka jate minɛ mɔgɔw bɛ dɔ san ni o bɛ fili donc olu bolo o wari ka ca sabu ni dɔw ka basi bɔnta ka ca ni u y'o kelen san o t'a bɔ fo ka taa fila san donc o fana ye degun belebele u da la
1: aw ka kunnafonidi ninnu kɔnɔna la aw bɛ fɛɛrɛ caman fɔ musolakaw ye u sanuya ko ɲuman kama yala aw da bɛ se bana dɔw ma ni saniya ma kɛ ka ɲɛ a bɛ se ka bana dɔw lase u ma yala aw da bɛ se olu fana ma wa
0: kosɛbɛ an da bɛ se o bana ninnu ma ka caya o bana ninnu na u bɛ se ka infection sɔrɔ donc o infection ninnu sɔrɔli caman n'u ma y'a fɔ cogo min na saniya matarafa ka ɲa sabu u t'a dɔn u kan k'u yɛrɛ falen wagati min na a fɛn saniyakɛla ninnu a saniya kan ka matarafa cogo min na donc u bɛ se ka infection ninnu sɔrɔ n'o infection ninnu fana nana juguya a bɛ se ka kɛ bana wɛrɛ y'u la ka taga a fɛ donc ni infection yɛrɛ cɛ i b'a sɔrɔ hali kɔnɔdimi ni fɛn minnu fana bɛ yen n'u ma jɛya matarafa ka ɲa kɔnɔdimi gɛlɛn ni fɛn minnu bɛ na a caman i b'a sɔrɔ mikrobu ni bakteriw bɛ ka commencer ka fanga ta u fari la donc o bɛɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ ye ni bogotiginin ma a ka laada wagati i ma jɛya matarafa o bɛɛ bɛ na ni degun fana ye
1: aw ka kunnafonidi baaraw kɛrɛfɛ kuma dɔw la an b'a ye k'a fɔ aw bɛ yaala ka se ka sanuyali kɛ minɛnw n'o ye serviettiw ye ani an ka finikolon ninnu aw bɛ yaala k'o di denmisɛnnin dɔw ma yala o baara ninnu kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko dɛmɛbagaw de bɛ aw la ka se ka olu kɛ wa
0: bon an bɛ serviette minnu di dɛmɛbaga min ye an ka o serviette kun fɔlɔ yɛrɛ ko o dilanni nɔgɔya an bolo o ye UNFPA ye donc olu tun ye fɔn dɔ d'an ma an ka se ka o serviette dilan o serviette dilanna tiɲɛ yɛrɛ la a serviette ɲɛna sabu mɔgɔw ye a bɛɛ san ka ban mais depuis o kɔfɛ an ma se ka dɔ wɛrɛw san nka n'an bɛ kuma dɔ la taa baro ninnu na an bɛ gɛrɛ cakɛdaw la n'o ye ONG o ye baɲumankɛtɔ minnu fana bɛ yen an bɛ gɛrɛ olu la n'a y'a sɔrɔ ni serviette dɔw bɛ olu yɛrɛ bolo u fɛ yen u b'o dɔ d'an ma an bɛ taga sabu laɲini ye kelen pe de ye cogo min na bogotiginiw ni musow bɛ se ka nin wagati tɛmɛ damu ni lafiya la donc an bɛ taa ni serviette ninnu ye an b'a di olu ma fufalaki.
1: E yɛrɛ bolo mun yɛrɛ de kan ka kɛ walasa ka maloya bɔ kalo labɔ kow la.
0: fɔlɔfɔlɔ an ka jamana ɲɛmaw kan ka lajɛ hali n'an ka baarakɛyɔrɔ minisiriso min bɛnnen don kɛnɛya ta sira fɛ olu ka se ka moyen sugu bɛɛ ɲini ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ cogo min na a kɛra ekɔli ye baarayɔrɔw fɛnɛ a kɛra baarayɔrɔ ye bogotiginiw hali kare kɔnɔnaw la fɛn dɔ ka sigi hali ni mɔgɔw de bɛ bila a kunna mɔgɔw ka se ka ni serviette ninnu sɔrɔ fufalaki ekɔlisow ka se ka yɔrɔ dɔ kɛ ekɔli la ni bogotiginiw ka laada nana ekɔli la u ka se ka ni serviette ninnu sɔrɔ ka sɔrɔ u ma wari bɔ musow fɛnɛ minnu bɛ hali kare kɔnɔna la n'a cunni ka fɛn dɔw ka bila hali ni mɔgɔw bɛ a kɔlɔsi u ka se ka serviette ninnu sɔrɔ a filanan fɛnɛ ye min ye an ka bila hakili la fɛnɛ ka fɔ sensibilisation an kan ka taa mɔgɔw yɔrɔ halisa ka a yira mɔgɔw la ka fɔ nin ko ninnu kuma tɛ maloyala ko ye sabu n'an y'a kɛ maloyala ko ye o de bɛ na ni kunnafoni dibaliya in ye denw ni mansaw ni ɲɔgɔn cɛ sante fɛnɛ la dɔgɔtɔrɔso ninnu na mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka bila ye sifinw kama sabu kuma dɔ la an sifinw bɛ ban ka taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa bila bɛn ni i ba filan dɔ ye i bɛ maloya ka kuma dɔw fɔ a ye walima dɔw yɛrɛ ni formation ɲɛnama t'u la n'i taara e fitinin e bɛ na nin kuma de fɔ o hokumu kɔnɔna la pourquoi pas yɛrɛ ka kalo labɔ k'a don an ka ekɔli la depuis ekɔli la an bɛ matière tɔw kɛ cogo min na i n'a fɔ biologie ninnu pourquoi pas ka a don o kɔnɔ ka to ka a ɲɛfɔ ka a fɛsɛfɛsɛ ka walawala pour que cɛw wo musow bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la depuis u ka dɔgɔ ne yɛrɛ fɛ o y'a solution ye.
1: O ye fɛɛrɛ ɲuman ye. Ayiwa sisan Jelika Traore kabi Health Protect yɛrɛ ye a ka baara daminɛ i ye jaabi ɲuman jumɛnw de sɔrɔ baara in na kab'a daminɛ ka se bi ma.
0: An ye ni jaabi ɲuman minnu sɔrɔ baara in na kabi a daminɛ kuma fo kana se bi ma o ye parce que bi yɛrɛ mali kɔnɔ n'i ko ko kalo labɔ caman min hakili bɛ jigin Health Protect la o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka baara min don an ka baara an b'a kɛ a ka d'an ni ye wa an bɛ mɔgɔ minnu fana an bɛ t'u masala a jar'u fana ye fɛn min don a ka ɲi a filanan fana min an sera ka bogotigini caman la hakili yɛlɛma fo k'a fɔ olu yɛrɛ nana Health Protect jɛkulu yɛrɛ la an taara sigida dɔw la an y'a ye k'a fɔ musow ni denmisɛnninw kun murutilen don u bɛ fɛ ka mankanw yɛrɛ kɛ a daminɛ la nka o kɔfɛ an ye u masalali min kɛ kɔfɛ dɔw yɛrɛ ko ko u bɛ don Health Protect la an y'o fana résultat sɔrɔ o fana kɔfɛ depuis Health Protect sigira sen kan fo bi an sera ka serviette min di mɔgɔw ma a bɛ serviette 400 serviettes bɔ hali nin wagati in na an bɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan.